0: Hot Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.

0: Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.